Pekerjaan yang sangat disukai Allah ialah mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Sesudah itu berbakti kepada ibu bapa. Sesudah itu berjihad menegakkan agama Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.